Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî de li Hemedê Seîdî Îsa Bijdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî li ku şihanasiyan ku berheniyan bûye ku dêde jî hejmarekî dewletên Erebî tevde dewletên yekbû yên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendên mijarên xwediyê bijrawandiye Havaş le herimi hatiye nikaş kirin.

Portugal bi encama yekê ji diyar li ku Kroatiya yê bi derbasî qonaxa 16 wek hêviyeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

Şanda yekî Wezareta Parastina be Serok Hetiyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî El Ahmed Seydî Îsa Bejdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî Loko Şahanasiyan ku berhaniyan biya ku dede jî hejmarekî dewletên Erebî tevle dewletên yekbûyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendin mijarên xwediyê bijrawandiyê Havaş le herimi hatiye nîqaş kirin.

di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurtkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku wibêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hukûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku ji nû avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurtkirina avakariya Usul zamaniya û idariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Ji nû avakirina û pêşxistina başaran, mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû yelmaz. Li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûdiyê jî Mistefa Pirsa pêk anî. Û ev hevdîtina jî bu ku bal firomeka ku girîng e. Ji bu kot bijakirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên mêndê ku ku nexaya piştî ser de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e. Û ev wî he, dûmdare û ji bo ku jiyana gin wecan da ku ew ji deriya nişta cihbûnê nîk û welatiyan Sûrî jî bibe dabêrkirina xalên sereke yên gotbêje di sektora avdaniyê de. Ez Murat Türkiye, duvarı paymana kare u avdani de jiko balyoza yalmaz tırdi. Yalmaz da cem dama jubinde jiko, balkışan diye serşine innazın o pengehina peşkeftiye ye sektora ko, payman kare ya u avdani ya ko, Türkiye jiji astin herimi u nav devleti de jiji, u peşkire ya hukuki u ko, zagn o sanas ya aliye Türkiye ko ama da buna haji ya tamam nişanda ya. İşbu ko, Pêşkêşkirina ku piştgireya berfereh ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye, belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê, hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezûmaniya ku partîkiya ku girêdayiya birêvebirina ku operasyonên mezin ên ji nû ve jî avakirine de ye. O komodele Türkiye cijin o avakına da cijin Ali Xava ku vezire Mustafa Pirza Hesna ku tikiliyan bir atiya yindi ruka xa yin ku her du vagel da ji o al atiyan da ji ku gredo da o evi taybeti ji da zaninin ku haval zani ji o avakına yin ku bilez o bedun dara ji ku tikiliya ji pişti kar sata ku Erd hejjiya ku wêran kariya sal bi 1023-yan de jî bêganî ye. Wezmûneka gengî jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire. Û ji ku nûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.

Şandayekî Wezareta Parastina be Serok Hetiyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deli Ahmede Seydî Îsa Bijdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî Ên Kolejgerî Loko Şihanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dede Jî Hijmarekî Dewletên Erebî Tevde Dewletên Yekbûyên Ko Amerîkayê Ceh Girtine û de Kongeriya de jî çendîn mijarên xwediyê bijrawandiye Havaş leherimi hatiye nikaş kirin.

Portugal bi encama yekê ji di diyar li ku Kroatiya yê bi derbasî qonaxa 16 hevek heviyeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

Dan baş gahdarê me xoşawîstû delal. Îro em bi were bernameya rola Tirkiyê di Sûriyê de. Ejiliyan em bore ma. Riya Radyo Delal.

Kamaya îroj li ser Şam dibe, meydana tevgera diplomatika berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya Somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hevre nas bikin.

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî lez bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku wê bêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû Yılmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hukûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku jin û avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurdkirina avakariya zû zimaniya û îdariya ya navbera her du welatiyan bûne. Jin û avakirina û pêşxistina baş aran mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrê karên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû Yılmaz li gel wezîrê karên giştiya û nişta cihbûnê ya Sûriyê jî Mistefa Pîrza pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng e ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên mêndê ku ku nexaya piştî şer de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e û ew wî he dûmdare û ji bo ku jiyana gin we can da ku ew ji dariya nişte cihbûnê nîk û welatiyan sorî jî bibe dabêrkirina xalên sereke yên gotbêje li sektora avdaniyê de. Ez Murat Türkiye, duvarê paymana karê û avdaniyê de jî ku balyoza Yılmaz sirdî. Yılmaz di cem dema civîn de jî ku balkişan diye ser şîneyê mezin û bingehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniya ku Tirkiyê de jî astin herêmî û nav dewletî de ye jî û piştgireya hiqûqî û ku zagna wilsalasiya aliyê Tirkiyê ku amade bûna xacî ya temam nîşan da ye. Ji bo ku pêşkêşkirina ku piştgireya berfere ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezmaniya ku partîkiya ku girêdaya birêvebirina ku operasyonên mezin ên jin û ve jî avakirine de ye. Û ku modêla Tirkiyê jî jin û avakirina de jî ji aliyê xave ku wezîrê Mistefa Pîrza hesna ku têkiliyan biratiya yên dîroka xwe yên ku her du wegel de jî welatiyan de jî ku girêdide. Û wê bi taybetî jî da zanînin ku hewaldanê ji wan avakirina yên ku bilhest. Û bi dûmdara jî ku têkiliya jî piştî karsata ku Erd hejjiya ku wêrankariya sal 2023 de jî pêkaniye. Û ez mûreka kengî jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire. Û ji ku nûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.

Şanda ku ji rêveberiya Herêmayê Efrînê îro serdana nexweşxaneya kiriye ji bo agahdarbûna ji bo rewşa ku tendurustiyê zarokê bi navê Mihemed Ehmî Mustafa ev serdanê piştî ku dîtina wî ya ku serî vê sibehî ku aliyê ku perwerdedariya û ku beşdariya xelkê hatiye piştî operasyonê lêgerîna yên dijwariya ku çend rojan jî ajotine û di dema serdanê de jî ku şandeya amalbeta zarok jî dîtiye û ji kerodora ku pêşsaziyeka zanyariya li ser rewşên ku wî jî tendurustiya girtina û ku bisikirgî û pirsdiraliya ku kiriye jî rewşê wî jî bêko istiqrariya û ku di bin çavdêriya ku bijan saskiya û pêwîstî de jî li gel ku berdewamiya pêşkêşkirina ku lênaraniya ji bo ku mizgûrakirina û ku başbûna jî wî ya ku temam şandeya spasiya hewaldanên tîma ku bisporiya û xelkê kiriye ku bûye ser dema dîtina zaroka û tekez kiriye jî ku xeba toş bû ku binhêzkirina kalez ber sivdanê bi dirû deriyan vê ku rengîniyên ku mirovî de jî berdewam di dûmandiye.

Kamaya îro li ser şam dibe meydana tevgera diplomatika berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hev re nas bikin.

Di gafekê ku nîşande de, gafên ber bi xurtkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyên hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdî ye ku zincîreka hevdîtina ku wibêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji aliyê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hukûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku ji nû avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurtkirina avakariya usû zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Ji nû avakirina û pêşxistina baş aran, mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû yelmaz, li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûdiyê jî Mistîfa Pîrizdar pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng e, ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên yendê ku ku nexaya piştî şer de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e, ew wî he, dûmdare û ji bo ku jiyana gin ve can da ku ew ji dariya nişta cihbûnê yên ku welatiyan Sûrî jî bibe dabîrkirina xalên sereke yên gotbêje li sektora avdaniyê de. Ezmuna Tirkiye, duvarê paymana karê û avdaniyê de jî ku balyoza yelmaz tirdî. Yelmaz di cem dema civîn de jî ku balkişandiye ser şîneyên nazin û pêngehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniya ku Tirkiye de jî astên herêmî û nav dewletî de ye jî û piştgireya hiqûqî û ku zagna wasalasiya aliyê Tirkiye ku amade bûna xacî ya temam nîşan da ye. Ji bo ku pêşkêşkirina ku piştgireya berfere ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye, belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê, hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezmaniya ku partîkiya ku girêdaya birêvebirina ku operasyonên mezin ên ji nû ve jî avakirine de ye. Û ku modela Tirkiyê jî ji nû avakirina de jî ji aliyê xave ku wezîrê Mistîfa Pîrizdar pesna ku têkiliyan birhatiya yên dîroka xwe yên ku her du wagel de jî û welatiyan de jî ku girê dide. Û wê bi taybetî jî dazanînin ku hewaldanê ji nû avakirina yên ku bilez. Û bi dûmdara jî ku têkiliya jî piştî karsata ku erd hêjiya ku wêrankariya sal 2023 de jî pêkanî ye. Wezmûneka gengî jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire. Û ji ku rûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e.

Helikamaya îro li ser şam dibe meydana tev gera diplomatîka berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hevre nas bikin.

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiye ku zincîreka hevdîtina ku wibêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû Yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hukûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku jin û avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurdkirina avakariya usû zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Jin û avakirina û pêşxistina başaran mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Bu balyozê Tirkiyê nû Yelmaz, li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûriyê jî Mistifa Pirsa pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng e, ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên dê ku ku nexaya piştî şer de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e, û ev wî he. Dûm dare û ji bo ku jiyana gin ve can da ku ew ji dariya nişta cihbûnê nîk û welatiyan Sûriyê jî bibe dabêrkirina xalên sereke yên gotbêje di sektora avdaniyê de. Ez Murat Tirkiyê, duwarê paymana karê û avdaniyê de jî ku balyoza Yelmaz Tirkî. Yelmaz dijem dema jibîn de jî ku balkişan diye ser şîneyên mezin û pêngehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniya ku Tirkiyê de jî astên herêmî û navdewletî de ye jî û piştgireya hiqûqî û ku zagin û salasiya aliyê Tirkiyê ku amade bûna xacî ya temam nîşan da ye. Îşbû ku pêşkêşkirina ku piştgireya berfereh ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye, belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê, hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezûmaniya ku partîkiya ku girêdaya birêvebirina ku operasyonên mezin ên jin û ve jî avakirine de ye. Û ku modela Tirkiyê jî jin û avakirina de jî ji aliyê xave ku wezîrê Mistifa Pirsa pesna ku têkiliyan biratiya yên dîroka xwe yên ku her du wagel de jî û welatiyan de jî ku girê dide. Û wê bi taybetî jî dazanînin ku hewaldanê ji û navakirina yên ku bilez. Û bi dûmdara jî ku têkiliya jî piştî karsata ku her hêjiya ku wêrankariya sal 2023 de jî pêkanî ye. Û ez mûreka gengî jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire û ji ku nûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.